ratni pogon, preletjevši 27 km od Pariza do Trapa. Brzina kretanja letjelice bila je 8 km na sat. Žifar je tokom leta mogao mijenjati putanju, a izveo je jedan okret od 360 stupnjeva. Zbog nepovoljnog protuvjetra nije se mogao vratiti u Pariz zračnim putem, ali je uvidio da bi jači motor u budućnosti olakšao putovanja zračnim letjelicama. 24. septembra 1869. godine desio se u povijesti prvi crni petak, no on nije bio vezan za prazničnu kupovinu, već za financijsku krizu, izazvanu katastrofalnim padom cijena zlata na američkom tržištu. Bila je to posljedica pretjeranog rasta u prethodnom razdoblju, koji su umjetno pokrenuli manipulatori sa Wall Streeta, Jay Gould i Jim Fisk, otkupom velikih količina zlata i njegovim gomilanjem. Povećanjem cijene zlata namjeravali su povećati cijenu pšenice sa Srednjeg zapada, na što bi farmeri povećali prodaju žita, što bi pak dovelo do rasta željezničkog prometa. Međutim, tog septembarskog petka njihova zavjera je razotkrivena. Američka vlada je odlučila prodati svoje zlato, tako da mu se vrijednost silno srušila u svega nekoliko minuta. Strmoglav pad berze doveo je do bankrota mnogih, od bogatih biznismena do poljoprivrednika. Na današnji dan 1920. godine u Konjicu je rođen Zulfikar Zuko Džumhur, bosansko-hercegovački putopisac, slikar i karikaturist. Prvi crteži su mu štampani u Narodnoj armiji 1947. godine, a od tada je objavio oko 10.000 karikatura i ilustracija u Ježu, Borbi, Vjetrenjači, Politici, Oslobođenju, Reviji Danas, Teninu. Pisao je i scenarije za kratke igrane filmove, radio scenografije za pozorište, a na Sarajevskoj televiziji je autorski potpisivao kultni serijal Hodoljublje. Zuko Džumhur je jedini pisac kojem je Nobelovac Ivo Andrić napisao predgovor, i to za knjigu Nekrolog jednoj čaršiji, objavljenu 1958. godine. 24. septembra 1941. godine vlade 15 zemalja, među kojima i vlada Kraljevine Jugoslavije u izbjeglištvu, potpisale su na konferenciji u Londonu Atlantsku povelju. Povelju u 8 tačaka 14. augusta proklamovali su predsjednik SAD-a Roosevelt i britanski premijer Churchill kao politički program saveznika u borbi protiv sila osovine u Drugom svjetskom ratu. Taj dokument kasnije je poslužio kao osnova povelje Ujedinjenih naroda. Na današnji dan 2000. godine pobjedom udružene opozicije na izborima u Saveznoj Republici Jugoslaviji završena je vladavina Slobodana Miloševića. Ne želeći prihvatiti poraz, dotada vladajuća Socijalistička partija Srbije i njen lider izazvali su postizbornu krizu koja je okončana 5. oktobra poslije masovnih protesta širom Srbije, a novi predsjednik Jugoslavije postao je Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije i predsjednički kandidat DOS-a. 24. septembra 2004. godine umrla je književnica Françoise Sagan, koja se proslavila melanholičnim romanima u kojima je prikazivala ljubavne trouglove, mondenski svijet i građanske društvene konvencije pripadnika buržoaske klase. Tokom 40-godišnjeg književnog rada objavila je više od 30 knjiga, uglavnom romana i pozorišnih komada, a svjetsku slavu je stekla prvim romanom Dobar dan tugo, koji je nakon objavljivanja 1954. godine štampan u milionskim tiražima. Na današnji dan 2006. godine umro je britanski kompozitor Malcolm Arnold, autor muzike za film Most na rijeci Kvaj, za koju je 1958. dobio Oscara. Komponirao je muziku za više od 130 filmova, 9 simfonija, 7 baleta, 2 opere, musical i više od 20 koncerata.

0: PH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 24. septembar. 55. godine Judy Garland, američka glumica i pjevačica, imala je svoj TV debi u emisiji zabavnog karaktera Ford Start Jubilee na kanalu CBS. 71. godine grupa Yes započela je svoju turneju Fragile Tour u dvorani X-Mount Pavilion u Devonu u Engleskoj sa novim klavijaturistom Rickom Wakemanom. 1980. dok je u studiju Record Plant East u New Yorku privodio kraju miksovanje predstojećeg albuma Double Fantasy, John Lennon je dao jedan od svojih posljednjih intervjua Lizzy Robinson sa radio stanice 97 FM iz Buffalo u državi New York. 1990. australijski band AC/DC objavio 11. studijski album namijenjen međunarodnom tržištu pod nazivom Razor's Edge. LP je dostigao drugo mjesto na američkoj listi i četvrto u Velikoj Britaniji. Jedini album na kojem je svirao velški bubnjar Chris Slade, član benda od 89. do 94. kada je otpušten. Muzički kalendar. 24. septembra 2003. Dave Matthews Band nastupaju u njujorškom Central Parku pred gotovo 100.000 ljudi, što je bila najbrojnija publika pred kojom je band do tada svirao. 2019. operska zvijezda Placido Domingo trebalo je da nastupi narednog dana u glavnoj ulozi Verdijevog Macbeta u Metropolitan operi u

Ustavni sud Bosne i Hercegovine počinje dvodnevnu plenarnu sjednicu. Izraelski premijer Netanjahu danas pred Generalnom skupštinom UN-a. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati. Urednica emisije je Sinela Šumar.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

24. septembra 622. godine poslanik Muhammed i njegovi sljedbenici okončali su hidžra, koja predstavlja prelazak Muhammeda iz Mekije u Jatrib, oazu udaljenu oko 350 km sjeverno od Mekije, koja se od tada naziva Medina. Arapski Medinat al-Nabi, prorokov grad. 622. godine, koja je u islamskom svijetu prihvaćena kao početak nove muslimanske ere, od kada muslimani počinju da računaju vrijeme. Muhammedovo preseljenje u Medinu smatra se početkom dugog postojanja islama kao političke sile, što je simbolički izraženo izborom te godine za prvu godinu islamskog doba. Muhammed je proveo u Medini oko 10 godina. Za to vrijeme učvrstio je svoju vlast nad raznorodnim stanovništvom tog grada i proširio njegovu moć i uticaj u Arabiji. Za sve vrijeme svoje angažovanosti u borbi protiv Mekke, Muhammed je istrajno radio na tome da što više nomadskih grupacija i gradova stavi pod uticaj Medine, bilo kao povremene saveznike ili kao punopravne članove zajednice vjernika. Osvajanje Mekke otvorilo mu je put za pobjedničke pohode uz pomoć plemena Kurejš na drugi veliki grad u zapadnoj Arabiji, Taif, i na preostala moćna nomadska plemena u toj oblasti. Do Muhammedove smrti 632. godine islamska zajednica se proširila i obuhvatala je cijelu zapadnu Arabiju, a Muhammed je uspostavio dobre veze i sa nekim grupacijama u Hedžasu na sjeveru, u Nefudu, istočnoj Arabiji, Omanu i Jemenu.

0: 1918. godine Svetom Petru Noalcu, te mu naložila da osnuje novi red, koji će se posvetiti plemenitom dijelu otkupljivanja robova. U ostvarenju tog ideala pomogao mu je Jakov I, aragonski kralj, a savjetovao ga je i potpomagao dominikanac Sveti Rajmund de Penjafort. Tako je u Barceloni osnovan red Blažene Djevice Marije od Milosrđa. Pripadnici tog gospina reda obvezuju se posebnim zavjetom da će dati i život za zarobljenu braću. Red je odobrio papa Grgur IX. 1235. godine.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Ma dobro, vi nama došli na valove BH Radija 1 u novi otvoreni studio. Družimo se do 10 sati. Dobro jutro, nadamo se da ste se lijepo naspavali i spremni za nove aktivnosti tokom ovog 24. dana mjeseca septembra. Želimo vam uspješan dan, a želimo da budete uz valove BH Radija 1, da se zajednički družimo i da budete u pravo vrijeme na pravom mjestu, jer smo istražili interesantne priče u Bosni i Hercegovini i možda bude nešto i takako značajno i korisno za vas. Pa evo što vas između ostalog očekuje. U Sarajevu ćemo pratiti konferenciju općine, opštine i gradovi na putu prema Evropskoj uniji, pregled stanja i naredni koraci. U Vitezu pratimo još jednu konferenciju pod nazivom Žene promiču promjene. Svakako govorimo i o Svjetskom danu turizma na način da ćemo ispratiti u Travniku dane turizma, a u Prijedoru značajan jubilej 20 godina postojanja i rada. Između ostalog, kada govorimo o turizmu, skoknut ćemo i do Sokoca, zato što će se na Sokocu turistička organizacija će realizovati povodom ovog međunarodnog datuma završni događaj projekta od livade do tezge. Eto, svakako idemo u susret ovom međunarodnom datumu i govorit ćemo eto i o tome kakvi su turistički potencijali Bosne i Hercegovine. Između ostalog, donosimo i priču o Down sindrom centru Banja Luka. Bokseri iz ovog centra nastupaju na evropskom prvenstvu u Sofiju Bugarskog, a ovog četvrtka od jesenje programske šeme BH Radija 1 realizujemo serijal Moj put uspjeha i predstavljamo novu pozitivnu priču. I nije to sve, još mnogo sadržaja uz dobru muziku vas očekuje do 10 sati, a društvo će vam ovog prijepodneva praviti Arslan Kršo, Fadil Hamzić, Bojana Kostić i za početak Najljepša.
2: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

nekih 8 godina zajedno sa dva saveza općina, odnosno opština i gradova i švedskim savezom komuna i regija. To je, ajde da kažem, prvi cilj, i drugi cilj jeste, dakle, kao što ste i sami rekli, još jednom podcrtati značaj i važnost EU integracija, ali iz perspektive

0: oblasti saopćeno je iz Ruskog ministarstva odbrane. Ministarstvo navodi da su također oštećena i vojna plovila koja koriste ukrajinske oružane snage. Evropska konfederacija sindikata organizira masovni protest ispred zgrade Evropskog vijeća u Briselu protiv kontroverzne inicijative EU Inc., poznate i kao 28. režim Evropske unije. Protest će biti održan u isto vrijeme kada će ministri Evropske unije raspravljati o inicijativi koja predviđa stvaranje paralelnog sveevropskog korporativnog pravilnika. Sindikati smatraju da bi taj model kompanije mogle iskoristiti da zaobiđu nacionalna radna zakonodavstva, sisteme kolektivnog pregovaranja, kao i prava radnika na informiranje, konsultacije i predstavljanje u upravnim odborima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 5 stepeni, Bihaću 6, Tuzli 7, Banja Luci 8, Bijeljini 12, u Mostaru 13 stepeni. Danas sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne, najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. House of Theom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija

0: Evo, nakon sjajne priče u serijalu Moj put uspjeha, donosimo i servisne informacije. Prvo ćemo o vremenu. Jutro su u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura izmjerena u 9 sati. U Sarajevu se bilježi 8 stepeni, Banja Luci 11, Bijeljini 14, Mostaru 16 stepeni. Danas će biti sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslje podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. A saznaćemo i kako je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Idemo do informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Sa nama je Sanja Tomić. Sanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i naravno pozdravljam slušaoce BH Radija 1. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno, pojačana je frekvencija vozila, posebno u gradskim centrima. Na putevima gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, a bez obzira na vremenske saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje saobraćajnih propisa. Na dionici Karaka i Tri Drinjača zbog radova u vremenu od 20 do 1 čas posle ponoći saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na alternativne putne pravce. Zbog radova na magistralnom putu pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila, a danas na ovoj dionici će doći do obustave saobraćaja u periodu od 12 do 12 časova i 30 minuta. Izmijenjen je režim u odvijenju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići i Crkvina Modrića. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik preko Rostova i za vrijeme ove obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je i dionica autoputa Kakanj-Lašva i saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Savez Republike Srpske. Svima koji putuju želi sretan put i ugodnu vožnju, a vama želim ugodan dio dana koji ostavljam vas da radite, naravno.
0: Ma red, rad, disciplina, Sanja, tako je. Hvala lijepo za ovo uključenje. Bila je to Sanja Tomić iz Automoto Saveza Republike Srpske. Željama za sretan put pridružuje se i ekipa BH Radija 1.
2: Politički marketing.
3: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Politički marketing.
4: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
5: Obucite svoj omiljeni

0: 20 senedir polis burada. Ne tipler gördüm ya. İnsan mı, hayvan mı anlayamazsın.
1: İnsan değil misin oğlum? Allahsız mısın?
2: Hacı, ne hacı?
3: Negdje u stepama Anadolije, čije ime znači izlazak sunca, tri automobila svojim farovima narušavaju valove zlatastih brežuljaka i uznemiraju tek smireni vjetar. U automobilima su tužilac, doktor, glavni inspektor, vozač, policajac, njihova pratnja, grobari, te dvojica muškaraca sa lisicama na rukama, koji vode ovu čudnu grupu izvršne vlasti kroz nenaseljene oblasti Anadolije. Jedan od njih je glavni osumnjičeni za ubistvo, koji ne može da se sjeti gdje je zakopao tijelo ubijenog. Naslov filma Bilo jednom u Anadoli iz 2011. godine upućuje na poveznicu Jalanovog filma sa žanrom špageti westerna i zarobljavanja čovjeka u spektakularni western krajolik, iz kojeg on ne može pobjeći jer ga po pravilu iza brda očekuju novi kilometri nedodirljive doline. Također, Jalan inspiraciju crpi i od autora kao što su Yasujiro Ozu ili Robert Bresson, kojima duguje za minimalističke segmente Anadolije, dok njena vizualna ljepota neodoljivo posjeća na stil velikog Andreja Tarkovskog. Kao i sam Tarkovski, Jalan do duhovnosti dolazi usporenim ritmom i dugim kadrovima prirode i pejzaža koji gutaju obrise zarobljenih ljudskih figura. Impresivnom i preciznom fotografijom koja dopušta travi, lišću, stablima ili nebu da ožive i učestvuju u stvaranju jedne neponovljive atmosfere. Svitanje zore privodi potragu kraju, a mrak nestaje zajedno sa ubicom, žrtvom i nikada razrešenim zločinom. Iznad Anadolije u konačnici izađe sunce, a od potrage, usmjerene ka dosadnoj istini, ostane dugo priželjkivana laž koju prihvatimo kao olakšanje i u koju će neko nekada također bezoslovno vjerovati. Kao što vjerujemo u priče koje počinju sa Bilo jednom.

0: akşam oldu ağlı durmadın geri. Gülüm gülüm kırıldı burun.
1: Ljubav Mihael Haneke.
2: Jekeljka?
3: Jekeljka?
4: Maman?
5: Tout à l'heure quand je suis entrée, je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand j'étais petite. Ça me donnait le sentiment que vous vous aimiez et qu'on resterait toujours ensemble.
1: Kao najpredaniji predstavnik seciranog bolesnog društva modernog doba, austrijski reditelj Mihael Haneke je 2012. godine predstavio svoje najuspješnije ostvarenje, Ljubav. Narativ ove fascinantne drame fokusiran je na stari bračni par, Anne i Georgea, penzionisane muzičke učitelje koji su stigli do životne dobi u kojoj riječi ustupaju mjesto mislima. Mirnu penzionersku svakodnevnicu prekida Enina demencija, koja će Ljubav, ovo dvoje dugogodišnjih supružnika, dovesti pred posljednje iskušenje. Jedno od najispunjenijih rediteljskih putovanja, Mihael Haneke je započeo 1973. godine televizijskim filmom After Liverpool. Nastavio sa Ledenjačkom trilogijom, u kojoj suptilno upućuje kritiku savremenom austrijskom društvu, te doveo do vrhunca u znatno detaljnijim seciranjima uma evropskog čovjeka, nakon čega osvaja svoju prvu zlatnu palmu za uznemirujuću dramu Bijela traka. Često upoređivan sa stilom jednog od najvažnijih filmskih reditelja svih vremena, Ingmarom Bergmanom, Hanekeov filmski izražaj karakterišu katastrofični svjetovi, opšti besmisao, raspad porodice, bezrazložno nasilje, mazohizam, destruktivizam, otuđenje te kobna uloga medija koja čovjeka i civilizaciju vodi ka sigurnoj propasti. Ipak, u svome najuspješnijem filmu, koji mu je donio i drugu zlatnu palmu, Haneke se bavi pojmom ljubavi, tom misterioznom, nedokučivom i strašnom riječu, koja jedina posjeduje moć da pobjedi čak i smrt. Ljubav nas, kroz duge i statične kadrove, emocionalno, direktno i psihološki precizno suočava sa životom licem u lice, uvodeći nas u najdublje krugove njegovog pakla.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 24. septembar 2026. godine. Na današnji dan 1852. godine francuski inženjer Henri Giffard izveo je prvi let dirižablom na parni pogon, preletjevši 27 km od Pariza do Trappa. Brzina kretanja letjelice bila je 8 km na sat. Giffard je tokom leta mogao mijenjati putanju, a izveo je jedan okret od 360 stupnjeva. Zbog nepovoljnog protuvjetra nije se mogao vratiti u Pariz zračnim putem, ali je uvidio da bi jači motor u budućnosti olakšao putovanja zračnim letjelicama. 24. septembra 1869. godine desio se u povijesti prvi crni petak, no on nije bio vezan za prazničnu kupovinu, već za financijsku krizu izazvanu katastrofalnim padom cijena zlata na američkom tržištu. Bila je to posljedica pretjeranog rasta u prethodnom razdoblju, koji su umjetno pokrenuli manipulatori sa Wall Streeta, Jay Gould i Jim Fisk, otkupom velikih količina zlata i njegovim gomilanjem. Povećanjem cijene zlata namjeravali su povećati cijenu pšenice sa Srednjeg zapada, na što bi farmeri povećali prodaju žita, što bi pak dovelo do rasta željezničkog prometa. Međutim, tog septembarskog petka njihova zavjera je razotkrivena. Američka vlada je odlučila prodati svoje zlato, tako da mu se vrijednost silno srušila u svega nekoliko minuta. Strmoglav pad berze doveo je do bankrota mnogih, od bogatih biznismena do poljoprivrednika. Na današnji dan 1920. godine u Konjicu je rođen Zulfikar Zuko Džumhur, bosansko-hercegovački putopisac, slikar i karikaturist. Prvi crteži su mu štampani u Narodnoj armiji 1947. godine, a od tada je objavio oko 10.000 karikatura i ilustracija u Ježu, Borbi, Vjetrenjači, Politici, Oslobođenju, Reviji Danas, Teninu. Pisao je i scenarije za kratke igrane filmove, radio scenografije za pozorište, a na Sarajevskoj televiziji je autorski potpisivao kultni serijal Hodoljublje. Zuko Džumhur je jedini pisac kojem je Nobelovac Ivo Andrić napisao predgovor, i to za knjigu Nekrolog jednoj čaršiji, objavljenu 1958. godine. 24. septembra 1941. godine vlade 15 zemalja, među kojima i vlada Kraljevine Jugoslavije u izbjeglištvu, potpisale su na konferenciji u Londonu Atlantsku povelju. Povelju u 8 tačaka 14. augusta proklamovali su predsjednik SAD-a Roosevelt i britanski premijer Churchill kao politički program saveznika u borbi protiv sila osovine u Drugom svjetskom ratu. Taj dokument kasnije je poslužio kao osnova povelje Ujedinjenih naroda. Na današnji dan 2000. godine pobjedom udružene opozicije na izborima u Saveznoj Republici Jugoslaviji završena je vladavina Slobodana Miloševića. Ne želeći prihvatiti poraz, dotada vladajuća Socijalistička partija Srbije i njen lider izazvali su postizbornu krizu koja je okončana 5. oktobra poslije masovnih protesta širom Srbije, a novi predsjednik Jugoslavije postao je Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije i predsjednički kandidat DOS-a. 24. septembra 2004. godine umrla je književnica Françoise Sagan, koja se proslavila melanholičnim romanima u kojima je prikazivala ljubavne trouglove, mondenski svijet i građanske društvene konvencije pripadnika buržoaske klase. Tokom 40-godišnjeg književnog rada objavila je više

više od 30 knjiga, uglavnom romana i pozorišnih komada, a svjetsku slavu je stekla prvim romanom Dobar dan tugo, koji je nakon objavljivanja 1954. godine štampan u milionskim tiražima. Na današnji dan 2006. godine umro je britanski kompozitor Malcolm Arnold, autor muzike za film Most na rijeci Kvaj, za koju je 1958. dobio Oscara. Komponirao je muziku za više od 130 filmova, 9 simfonija, 7 baleta, 2 opere, musical i više od 20 koncerata.

0: Pozicija broj 14.
1: Banjaluški gitarista, kompozitor i kantautor Duško Šobat je nedavno predstavio pjesmu kojom nastavlja muzički

0: Pozicija broj 13.
1: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihodžić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, singl se zove Vrati mi ljubav.

0: Pozicija broj 11.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio single i videospot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: je nagradu. Pozicija broj 9.
1: Banjalučki rock band Čarna objavio je novi singl Ne zovi me, koji je od sada dostupan na svim digitalnim muzičkim platformama uz prateći videospot. Pjesma je snimljena pod producentskom palicom Dražena Kecmana, dok tekst potpisuje banjalučki muzičar Bojan Mađar Zdoje. Muziku i aranžman zajednički su kreirali članovi benda, ostajući vjerni svom autentičnom rock izrazu. Oni su Čarna, stvar se zove Ne zovi me.

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
0: Bend Letu Štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Eter, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

0: pozicija broj 6.
1: Sjajni muzičar Despot Tomić objavio je novi singl pod nazivom Neko tad se smije. Singl je izašao u izdanju muzičke produkcije BHRT-a, a dostupan je na svim streaming platformama. U svom dobro poznatom žanrovskom opredjeljenju, Despot Tomić donosi blues baladu koja zajedno sa pjesmama Dal te neko tako zna i Nevena čini jednu trilogiju istinskog stilskog usmjerenja. Pjesma koju pratite zove se Neko tad se smije.

0: Pozicija broj 3.
1: Nakon tri energična singla kojima su najavili novi studijski album, grupa Retro nedavno je objavila pjesmu Ti znaš, četvrti singl koji donosi potpuno drugačiju atmosferu i otkriva intimniju stranu benda. Riječ je o pop-rock baladi koja govori o neuzvraćenoj ljubavi, unutrašnjim dilemama i emocijama koje često ostaju neizgovorene. Muziku i tekst potpisuje Armin Alagić, dok aranžman zajednički potpisuju članovi benda. Pratite grupu Retro, stvar se zove Ti znaš.

0: Adila Zulfikar Pašića u Sarajevu danas je promovisana knjiga Izabrani radovi akademika profesora doktora Mirka Pejanovića, kojom se obilježava 40 godina njegovog naučno-istraživačkog rada i 80 godina života. Zbornik obuhvata 8 tematskih cjelina, radovi su nastajali i objavljivani u periodu od 2006. do 2026. godine. Centralno mjesto u ovoj knjizi zauzima članak o kontinuitetu državnosti Bosne i Hercegovine od prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, a jako bitno poglavlje je i postdejtonska Bosna i Hercegovina. Ovim povodom sa akademikom Pejanovićem razgovarao je naš Mirel Čeliković.
1: Profesore Pejanoviću, izabrani radovi su, kako sam mogao zaključiti iz opisa profesora Lukšića koji je napisao predgovor za ovu knjigu, neki vrhunac, kruna, odnosno šlag na tortu vašeg višedecenijskog akademskog istraživačkog rada. Knjiga u kojoj je napisano gotovo sve o državi koju toliko volite i koju ste na kraju krajeva dali sve iz svog bogatog i ličnog i profesionalnog života. Kako biste vi pisali nekoliko rečenica?
2: Pa knjiga je nastajala u duže vremenu. U kontekstu programa obilježavanja mog jubileja 40 godina naučno-istraživačkog rada i 80 godina života, program je ustanovljen na odjeljenju društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Knjiga je koncipirana tako da sadrži nekoliko tematskih cjelina. Te cjeline pokrivaju ukupni moj naučno-istraživački rad i teorijski opus. Prva cjelina se odnosi na kontinuitet razvoja državnosti Bosne i Hercegovine od prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a pa sve do Dejtonskog mirovnog sporazuma i postdejtonskog vremena. Druga cjelina se odnosi na političku pluralizaciju BH društva od 90. godina i razvoj stranačkog sistema sve do današnjih dana. Treća cjelina se odnosi na postizanje suverenog i nezavisnog statusa države BiH, referendum građana, oslobodilački odbrambeni rat i odbranu Bosne i Hercegovine i najzad u tom kontekstu i Dejtonski mirovni sporazum. Treća cjelina se odnosi na izučavanje i istraživanje empirijsko razvoja lokalne i regionalne samouprave. To je bio moj matični predmet na Fakultetu političkih nauka i da kako tu ima jedan širi opus, ovdje se radi o izboru. I posljednja cjelina se odnosi na pretpostavke integracije države BiH u Europsku uniju. Osim ovih cjelina, obuhvatio sam jedno područje koje je naslovljeno istaknute ličnosti koje su dale doprinos, poseban doprinos razvoju državnosti BiH. Među tim ličnostima su iz vremena Noba Džemal Bijedić, iz vremena socijalističkog razvoja Bosne i Hercegovine Branko Mikulić, iz antifašističke borbe profesor Hamdija Čemerlić, iz vremena postizanja nezavisnosti i odbrane Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, profesor Nikola Kovač i Zulfikar Pašić. To su imena koja sam odabrao zato što sam u njima pravio neke posebne studije i one su ušle u knjigu.
1: Centralno mjesto u ovoj knjizi zauzima članak o kontinuitetu državnosti Bosne i Hercegovine od prve sedmice, to jest prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a. Vi ste mu poseban značaj dali, koliko sam shvatio, iz razloga što ste došli do podataka da su stvari uoči te sedmice vrlo lako mogle otići u drugom smjeru. Dakle, iako imamo viševjekovne argumente postojanja i opstojnosti države Bosne i Hercegovine, vi ipak akcenat stavljate na 1943. godinu i ta čuvena zasjedanja i JAVNOJ-a i ZAVNOBiH-a.
2: Da, to je posebno mjesto u opštoj, ali naročito u političkoj istoriji BH društva i BH države. Ja sam se tome u višedecenijskom radu posvetio i objavio veći broj radova i sve te radove su mi recenzirali istoričari, među kojima je i Pusnija Kamberović. Učinio sam to zato što je to bila na neki način moje posebno interesovanje, moja preokupacija. Neki istoričari su govorili, pa nema se šta novo o ZAVNOBiH-u pisati. Sve je kao napisano. Na neki način sam uspio ne pomjeriti granice spoznaje, nego sam uspio pomjeriti granice u smislu reafirmacije ideje ZAVNOBiH-a i institucionalnog razvoja države Bosne i Hercegovine na principima ZAVNOBiH-a. Spomenuli ste u pitanju, sve ide ovako, nakon proboja glavnine partizanskih snaga iz Obruča na bitci u Sutjesci, petoj ofanzivi. Sjeveroistočna Bosna se oslobađa, Tito

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Bosansko-hercegovačke kompanije predstavljaju svoje proizvode na međunarodnom sajmu namještaja u Njemačkoj. Danas je zadnji dan ovog velikog međunarodnog sajma, jednog od najvećih u svijetu, MOV 2026. Organizator nastupa naših kompanija je Udruženje Drvni klaster Bosne i Hercegovine namještaj i drvo, koje već evo petu godinu zaredom okuplja domaće proizvođače s ciljem jačanja njihovog prisustva na evropskom tržištu. Na zajedničkom štandu su ove kompanije međunarodnim kupcima predstavile proizvode domaćih dizajnera s posebnim naglaskom na kvalitetnu izradu, funkcionalnosti i fleksibilne proizvodne kapacitete. Za BH Radio 1 govori predsjednik udruženja Drvni klaster Dinko Mujkić.
2: Dobar dan, želim svim slušalcima vašeg radija. Mi se javljamo iz Njemačke sa sajma namještaja u Bad Kaufenu. To je najveći sajam namještaja za veletrgovce u Europi. Mi smo kao organizacija, asocijacija Drvni klaster Bosne i Hercegovine namještaj drvo, već petu godinu prisutni na ovom sajmu. To je jedan sajam koji se još uvijek održao u ova krizna vremena. Ove godine imamo iz Bosne i Hercegovine na našem kolektivnom štandu pet kompanija. To su kompanije Mijam Spojnica, Standard Podnjavor, Jadrina Gračanica, Duka i Bosna iz Brčkog i Drinjača iz Šekovića. Također prisutna je naša agencija koja nas prati, Iran Sexpo, koja radi marketing i promociju kompanija i klastera. Možemo reći ove godine velikom broju izlagača. Ovogodišnji sajam je pokazao da evropska industrija namještaja, uprkos još uvijek složenim ekonomskim okolnostima, koji znamo od čega su nastala

0: Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, a iz Bihamka upozoravaju i da je promet vozila pojačan na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. I još jedna napomena, zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama u Travniku na magistralnoj cesti M5, svjetlosna signalizacija je danas i sutra privremeno izvan funkcije. Vozači se mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Prema posljednjim mjerenjima Čemerno i Ivan Sedlo 17 stepeni, Livno i Mrkonjić Grad 21, Bileća, Drvar, Sarajevo i Tuzla 22 stepena, u Foči, Ajcu i Višegradu izmjereno je 23, u Doboju, Prijedoru i Zenici 24 stepena, u Bihaću i Bijeljini 25, a najtopliji su Banja Luka i Mostar sa 26 stepeni. Evo još jedna informacija iz Centralne izborne komisije. Svi skeneri koji će biti korišteni na predstojećim opštim izborima stigli su u Bosnu i Hercegovinu, a distribucija uređaja i glasačkih listića prema gradskim i općinskim izbornim komisijama počet će 27. septembra. Centralna izborna komisija danas je donijela i više odluka koje se odnose na kršenje odredbi izbornog zakona tokom predizbornog perioda. Na dnevnom redu sjednice bili su i zahtjevi za akreditiranje izbornih posmatrača za opće izbore, među kojima su zahtjevi ambasada Grčke, Turske i Sjedinjenih Američkih Država, delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Evropske asocijacije za demokratiju i dijalog, te iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Toliko za danas u epicentru BH Radija 1. S vama su bili muzički urednik Fadil Hamzić, tehnički realizator Jasenko Bajramović. Ja sam Leila Pašalić. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.
1: Epicentar. Na BH Radiju 1.

0: studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan, i dalje blokiran račun BHRT-a, na naše apele niko ne reaguje, taoci smo neodgovornih institucija i politika. Ali prema ostatku ove generalne najave, većini građana Bosne i Hercegovine nije dobro.
0: Rudari u Zenici štrajkuju glađu, traže barem dvije od zaostale četiri plate.
1: Šest radnika komunalnog iz Mostara sudskom odlukom vraćeno na posao.
0: Osumnjičeni policajac za vezu sa kriminalnom grupom i neovlašten promet oružja i droge iz Ilijaša nakon samoranjavanja preminuo.
1: Podignu

U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušali ste prvi dio intervjua sa Ljubicom Berak, snimljen 7. septembra 2026. u njenom domu u Sarajevu. Snimila, uredila i vodila Enisa Hajdarević-Šojko.

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

prvom dijelu emisije Fantastični duća na talasima Radija Bosne i Hercegovine slušali smo Gudački kvintet broj 1 u B-duru za violinu, dvije viole, čelo i kontrabas Jozefa Aiblera. Naredno dijelo biće Mala svita za gudače opus 1 danskog kompozitora, dirigenta i violiniste Karla Nielsena. Živio je od 1865. do 1931. i smatra se najistaknutijim kompozitorom te zemlje.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Sukot, koji se obično naziva praznik sjenica ili šatora, ili u nekim prevodima festival skloništa, a poznati kao praznik sakupljanja, je biblijski jevrejski praznik koji se slavi 15. dana 7. mjeseca Tišri, a ove godine pada 25. septembra. Tokom postojanja Jerusalimskog hrama bio je to jedan od tri hodočasnička festivala na kojim

0: Njima je jevrejima bilo naređeno da hodočaste u hram. Imena korištena u Tori su Hag HaAsif, prevedeno kao festival sakupljanja ili festival žetve, i Hag HaSukot, prevedeno u festival sjenica. To odgovara dvostrukom značenju Sukota. Složeni vjerski značaj iz knjige Levitske ima značaj obilježavanja izlaska i zavisnosti izraelskog naroda od volje Božije. Praznik traje 7 dana u Izraelu i 8 u dijaspori. Prvi dan i drugi dan u dijaspori praznik je poput šabata kada je rad zabranjen. Nakon toga slijede srednji dani zvani Hol Homoed kada su određeni radovi dozvoljeni. Festival je zatvoren još jednim praznikom nalik na šabat pod nazivom Shemini Atzeret, jedan dan u Izraelu, dva u dijaspori, gdje se drugi dan zove Simhat Tora. Shemini Atzeret se poklapa sa osmim danom Sukota izvan Izraela. Jevrejska riječ Sukot je množina od sukah, odnosno sjenica, što je zidna konstrukcija prekrivena sa trskom, granjem sa lišćem ili lišćem palme. Suka je naziv privremenog stana u kojem bi farmeri živjeli tokom žetve, što je činjenica koja se povezuje sa poljoprivrednim značenjem praznika, naglašava se u knjizi Izlaska. Kao što je navedeno u Levitskom zakonu, zamišljeno je i kao podsjećanje na vrstu krhkih stanova u kojima su Izraelci boravili tokom svojih 40 godina putovanja u pustinji poslije izlaska iz ropstva u Egiptu. Tokom praznika obroci se jedu u suki, a mnogi ljudi također i spavaju tamo. U pravoslavnoj crkvi 25. septembra se slavi sveti Avtonom, koji je bio episkup u Italiji u vrijeme cara Dioklecijana. U vrijeme progona hrišćana sveti Antonom je pobjegao u Vitaniju. Tamo je živio dugo, propovjedajući i obraćajući u hrišćansku vjeru. Živio je u kući hrišćanina Kornelija, koga je kasnije posvetio najprije za prezvitera, a potom i za episkopa. Zajedno su sagradili crkvu posvećenu svetom Arhangelu Mihajlu, gdje su obojica služili. Nakon toga živio je neko vrijeme u Likaoniji i Savriji, da bi se ponovo vratio u Vitaniju. Kada je car Dioklecijan započeo progon hrišćana u Nikomidiji, sveti Avtonom našao je sklonište u gradu Klavdiopolju na obali Crnog mora. Po prestanku progona vratio se u Soreos. Stradao je u vrijeme služenja liturgije od strane ideopoklonika iz okoline Soreosa i Limne. Na mjestu gdje je sahranjen sagrađena crkva njemu u pomen.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.